بزر امروی ویدو بتویت ریبی کمخت دو خوم میروم دیه لیخت دیه شتت ووز کوین وکسل گیت فداغون فنخت ای مور والد فم لیب فلیر شتیلگ فی سکالت لیخت فرست سیخ دیه فی دینی Doch ich kann über mir die gewirbelte Vulkano sehen, die mir sagt, dahui, vergiss nie.